0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.

Disco Lions og Tinashe, No Broke Boys, lige her på ABC. Bob Sinclair, Kesha klar med I Can Wait, lige inden ABC-nyhederne klokken 9. Og lige nu, der er Sinclair klar på Gosh, I Love It.

Ray, Where's My Husband? Og så bliver det også til et genløb med Shawn Mendes og hans Stitches. Mega nice på ABC, der er Annika på vej. Klassiker fra Jason Derulo også, og Lord Sivas nye Rodeo. Men først Dave og Tim's. Det her er Raindance.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle. 40.

0: Det her er Radio ABC.
1: Party Night.
0: Party Night med Morten.
2: Og så er Tiesto, som altid klar til at tage os ind i natten. Nu får du hans show, Prismatic.